poate de la nuca halte, ce-mi tăsu ca pe aia de ta la clasă, ce nu aveam bucă. Și-o mea se la nana e hat că iaha, iată-mi tăzuni la lotă.